0: Kontento ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon
0: wala gihapoy igong kasulbaran? Panahon na aron magmata ka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 3C8 kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon
1: dapig sa kamaturan.
0: Dapig sa kamaturan.
1: Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: wala ka na kahuman og eskwela sa kolehiyo, apan gusto ka nga makatrabaho abroad, or di ba ka gusto ka nga makabaton, o kaugalingon nga panginabuhian, no? Adunay mga programa ang TESDA nga andam muhutabang diha kaninyo. Sa atong pagbalik, ito pa ni palapdan ang lisgutan sa TESDA kabagtig kabalkadas. Kaya kinigayo tuwang hatagan o pagtagad, kada ko kining tabang sa tuwang makatawhan, ilabay na natong mga walay sarang kagasto sa ilahang pagtungha sa kolehiyo. Alas 6:25.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtungan sa katatawhan.

0: Mataas ang momentum o kumpiyansa sa unong kakampiyon gikan sa ICTSI Del Monte Junior PGT Championship sa ilang pagpadayon sa sunod nga hugna sa Junior PGT Visayas Mindanao Series. Tinguha sa mga defending title holders nga sila si Ken Guillermo o Alexis Nailga ang back-to-back nga kadaugan sugod karong Martes mga dawa dito sa Pueblo de Oro Golf and Country Club sa Cagayan de Oro. Man malamposong nadipinsahan ang ilang mga corona dito sa Bukidnon. Gitutukan karon nila ni Guillermo o Nailga ang laing ligon nga nagpangpakita sa ikaupat nga leg sa unom kahugna nga regional circuit nga gidumala sa Pilipinas Golf Tournaments Incorporated. Si Guillermo, 13 anyos, gikan sa Xavier U. Ateneo de Cagayan, nagpabiling mabinantayan sa pressure nga dala sa pagka-defending champion sa Boys 11-14 Division. Ang mga balita, atat ka na ito ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila usabang exclusive distributors, LPG Fiesta, doon na sila yung line branches sama sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, nagpasidaan ang usa ka health expert sa posibleng epekto sa lawas kung dili madiman ang panglawas ilabi na panahon sa menopause. Si Dr. Rowena Oxelios, kani presidente sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society, maingon nga importanteng masayod ang kababayenan sa mga hagit sa panlawas kauban sa maong yugto sa ilang kinabuhi. Matod niya, bisan natural nga proseso ang menopause, dili kini angay mahimong babag sa kalidad sa kinabuhi sa usa ka babaye. Gipasabot nga kasagarang mahitabo kini sa edad nga 48 og nagtimaan sa katapusan sa menstrual cycle. Diin mukunhod ang level sa estrogen nga magapekto sa muscle mass, kusog og pag-ayo sa mga tiso. Tugod niini, posible nga makasinati ang kababayen anog hinay nga recovery sa physical activities, lack of energy og mas taas nga risgo sa osteoporosis ug mga kondisyon sa kasing-kasing. Ang mga balita giabagan usab si Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagidiana. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalista mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antoledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, ang Dr. Heidi Abalya, General Dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayon ka ba? Alright, dinita sa nasayod ka ba? Mga kabagting o kabalkada, and of course, bagting 28, kaila kag muhon bagting 28?
1: Sa maning muhon.
0: Yato ning lantaw, nun sa rining muhon. Nasayod ka ba nga ang muhon? Or kaning ang yang spelling manggod kay J. O muhon sa Pilipinas, usa ka permanente nga marker sama sa konkreto, bato o metal nga poste nagigamit sa pagtumbok sa mga utlanan sa matag propriedad, mga survey sa yuta o mga milestone. Kini nagsilbing legal reference nga gibutang sa usa ka geodetic engineer aron ihulagway ang mga kanto sa usa ka parsela sa yuta. Nasayod ka ba nga duna pay mga importanteng detalye bahin sa mga terminong gigamit ko na muhon ang isgutan nga ngayon mong masayran og kini mao ang